be kentin wo na dai na ma kwama wa suru penti ko sija na adare wo mu a tan fa samon ni na wo be tin wo ha be di wa sun kunin sana san se patrin ni